0: komplett. Ekipen Jack ska suta en brett.
1: Ey, jag puttar mig spär bär. Puttar mig dig som fly. Kommer du is irrelevant. Summer pull up and fly. Hade present har jag inte mycket.